Atitinsiu, tikrinuosiu, atitinsiu, tikrinuosiu. Voritiškas skraip, skraip, voritiškas skraip, skraip. Atitinka speed, speed, atitinka speed, speed. Voritiškas plepulisiu, voritiškas plepulisiu. Atitinka prastulisiu.